yaste denji sanganandi tena tari ge wanong chi boni ta tung le sen tong tsum da len zu ju le sen da ge som zhi ba tang som zhi gan kre ba sen zha xi tang ta kl ba tam den zu zhi zhi ba ta kl ba gan zhi sen tang son me ren chi ni yin ge ji mi le chen na zu yang chi ren zum ter nan ba zu zha xi de le xi